eh ke maosi ba ka fasa khoshi kholo rena le bam sata mamaila mphotwane ba batlile le bona ba yeme mamaila kulobetruna